Jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab